0: i sličnim stvarima, dok toga recimo u Ljubljani nakon tog punk vala je to malo posustalo. Ajde, da ne spominjemo Laibach i Borgeziju, to je došlo malo kasnije, ali kako objašnjavaš da ti veliki centri Zagreb i Beograda zapravo nisu imali tih ranih punk bendova? Jesu, ali to je potpuno nezanemarivo.
1: Pa jeste. Mislim, kako se ja sećam, mnogo je bilo nastupa, na primjer, Parafa, Termita, Ljubljana i Problema. Tako da dva centra panka su bili zapravo Ljubljana i Rijeka. Zašto? Pa ne znam. Možda što smo bili blizi pa smo mogli da kupujemo ploče u Trst. Ako nisi mogao da dobiš ploče u Sloveniji, otišao si u Trst. Tad je bio Trst ono glavni snadevač sa pločama i tako da smo bili, ja bih rekao, up to date.
0: U tom filmu se pojavljuju mnogi tadašnji sudionici scene koji su sada, ajmo tako reći, odrasli ljudi, bave se drugim stvarima. Gdje su oni uglavnom završili? Gdje je jedan stari punker onako u prosjeku, ti pratiš njihove karijere, znaš i osobno te ljude, gdje su završili? U politici, normalno u ekonomiji?
1: Ne, niko od ove generacije nije završio u politici. Završio su svim mogućim zanimanjima. Neke su bili tajkuni, neki su bili direktori, neki su bili taksiste, pošto nama ništa nije značilo ko je, šta je, odakle, kojim rodom, ali svi su postali neke normalne osobe. Više manje, par njih je umrlo, ali više manje su svi napravili neke karijere. Ono. Mislim, sasvim normalan svet. Ono. Ali su zadržali taj pankarski stav. Ako sam vidio svi te intervjue, svi ima jako jasan stav o životu, o tome zašto su sve svirali. Šta je znam, ja bih mogao da kažem da nas je punk nekako naporio kao osobe.
0: Ono što meni upada u oči, za razliku recimo od zapadnih tih punkera kad se intervjuju iz tog vremena njima gledaju, oni su svi jako ozbiljni, stalno nešto ajmo reći filozofiraju, dok su ovi tvoji punkeri svi jako duhoviti, svi nekako na zezanciju to kreću. Da li je to možda neki specifikum slovenskog punka?
1: Pa jeste, ako gledao film i vidio si fotke, ti vidiš da sam mi ne ostao smijemo. Mislim da je tad bilo puno zabave, da se su ljudi družili, pričali. Tako, bilo neko veselje u tom dviženju panka u Ljubljani. Svi su bili nasmijani, zapravo. To bio čak najbolji period mog života. Mada mi tad nismo znali šta ćemo sve postići sa tim punkom. Ali punk u Sloveniji je otvorio nekako prostor. Tad su bile sive. 70. godine su stvarno bile sive. Ali se dobro živilo. I onda se pojavio punk i otvorio ja bih rekao prostor. Jedan put se neko sudi da kaže. Najsmješnije je bilo da smo to bili najmlađi u tom socijalizmu. Svi zapravo, osim pankarka, tineđeri.
0: Da, spomenuo si 13-14 godina. Rekao si da se nitko od tih punkera nije bavio politikom kasnije. Ja sad moram ubaciti Janeza Janšu u tu priliku. Znam da on nije bio punker, ali se pojavio u toj alternativnoj sceni u 80-ima i u ostatku Jugoslavije. Kako to objašnjavaš njegov razvoj karijere?
1: Pa oni su bili partijci, onda ih je partija šutnula, pošto su bili preekstremni tada iza Savez komunista, ali koliko se ja sjećam, i ako pitaš nekog iz mladine koji je tad radio, Janša je bio neki seljak, onako, nije se on baš naš. A kao drugo, šta ja znam, pa niko od nas se nije htio baviti politikom, kod da smo znali da je to prljav posao.
0: Kako se sada ovim svojim filmom kružiš po zapadu, po festivalima od Rotterdama preko Berlina i tako dalje, kako ljudi reagiraju tu, pogotovo iz tvoje generacije, kad vidiš stvarno u socijalizmu je bilo panka, da li ima takvih reakcija ili je to njima sve najnormalnija pojava?
1: Svi se mnogo smiju, pošto mnogo smo duhovite u tom dokumentarcu. Mislim da smo mi bili ono, šta kažem, vrlo vesela generacija. I zapravo vrlo hrabra, jer zapravo većina tih punk bendova je završila. Sa 18 godina treba si da ideš u vojsku i to je bilo kraj karijere. Tako da ja ne znam da postoji na svijetu neko dviženje kao punk u Sloveniji, gdje bi tako mladi ljudi napravili takve društvene promjene.
0: A jesu, jer da li ih iznenađuje ljude na zapadu da je evo u socijalizmu, u diktaturama, da je bilo moguće izdržavati se na takav način poput tog punk vala u Sloveniji?
1: Da, pa pošto mi smo prvi put prikazali film u Berlinu u novembru i tada je bilo čak neki panel discussion i ovi Nemci nisu mogli da veruju da je punk bio tako.

0: kako jak, i da su bendovi bili tako jaki. I, pošto svaki tih punk bendovi ima sve stil, niko nije ličio na drugog, tako da je stvarno išlo sve moguće pravce. Ono. Ja moram da kažem da skoro svaki bend ima dva, tri hita koje se još uvek sad puštaju i klinci znaju te pesme.
1: Da, opstale su kroz sva ova desetljeća. Andrej, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha s tvojim filmom.
0: Ajde, hvala i tebi. Ja se nadam da ćemo... Ja mislim da se opet vidimo u Berlinu u novembru, pošto ćemo da nas pušta na nekom festivalu. Tako da Berlin mi je baš uzvratio tu ljubav koju imam prema tom gradu. Jer tamo sam ja bio ja bih rekao, u 2008. u egzilu, jer nisam mogao uraditi film u Sloveniji, jer je tad bila desna vlast. Tako da mi je vrlo drago da je Berlin tako lepo primio moj film. Ajde, bog.
1: Andrej Košak, redatelj dokumentarnog filma Punk pod socijalističkim režimom, koji se trenutačno prikazuje po svjetskim festivalima. Intervju s Andrejom možete i pročitati na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de, a mi sada slušamo jedan od najvećih punk hitova 80-ih, ljubljanske pankrte, njihovu uvrnutu verziju revolucionarne himne Bandiera Rosa.